Na abusuya before ansani ebeko tuwa hene hono. Abusuya yente we ni ansani susa nse. E hube hiya diya mami no miye no. Abusuya ni mse enyumre ya sasi yantame da hono mo. Chase e chan wopa se bra betome. Asasi besi ya ba da hono mo. Se bra.

ebia sorry fie ani ese bia wo kra no e wu si wa japade bi de siswa asasi betumi aboa wo na bibi bia tumi awie pe ho ye ni ka wa asase ne ho mane ya kono kra ne se ye twa ho first year ni na ye tu zach arinti we nu onko ma obi adua bodi akakra wa ha obi adua kontomre wa ha ne menken was medua bi wa ha e zo ni obeji ati ye twa ho first year ni na kama kama emrom no tiao arinti abu sia kai na sare nso na kwaji bi we aye 12 plots of course. A poor man, tell me what's my